0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: hørt. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: for oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, så deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt...
0: Skuddet!

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 deilig. Ja. Vi der du
4: Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt...

med Gang, Gang, Gang. Og der synger de at jeg vil bare ha deg når du ikke her. Men jeg vil bare ha deg her hele tiden. Det ikke bare et ønske når du ikke her. Altid Sånn, da fikk jeg sagt det også, sånn at du vet at jeg setter pris på at du med I lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne, gir deg snart Olivia Lobato med sirener, men først får du Sienna Spyro og Great Expectation.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Men den trengen egentlig ikke noe annen del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: ikke... Ok, men det
1: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

Paradise på ettermiddagsrøsje. Vi skal ha litt konkurranse om ikke så alt for lenge. Vi skal spille en god gammel klassiker. Jeg har hoppet inn I arkivet vårt. Det en kanonlåt, og du skal være med å gjette på hvilket år den var en stor hit. Før vi kommer dit, Bella Kay og Ida Lova.

0: ettermiddagsrushet. Og det bare også gratulere til alle som har bursdag I dag, og gratulere til Live og Liv, som har den berømmelige navnedagen.
1: For oss som hører til I Romsdal,
2: vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
3: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
4: Åh, oh, så deilig! Ja. Vi der du
5: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt av.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men bare... Ah. Ok. Ja, det.